na kandola ngaleba tugurba ngayego tugurba nura ngalego pana yaral yapo pana yaral karangara nura ngalego aspela pedago korela kandola kena kandola tugurba dolgo yengago tugurba pana yaral mula pa toma wadala